Dobro jutro, evo ga ponedeljak osvanuo i to već uveliko. Da, još uvijek uživamo u tom jutarnjem, možemo reći u jutarnjem viđenju, jer kako kažu ljudi, kada dođu one jesenji dani, sve postaje nekako tamno. Da, i jutra su tamna, međutim evo još se jutro drži, pa u ovo vrijeme možemo govoriti da se već razdanilo. Dakle, dobro jutro, dobrodošlice svima, nadam se da ste se odmorili, nadam se da ste napunili baterije preko vikenda. Naravno, mnogi su i radili tokom vikenda, tako da, kako kažu ljudi, baterije se nekako same pune i dopunjavaju. Sve je to nekako stvar neke energije koju čovjek ima ili nema. Ali u svakom slučaju uvijek neko mora da dežura. Pa medijski radnici, pa onda imate zdravstvene radnike, pa policiju, razno razne službe koji jednostavno moraju da funkcionišu i moraju da rade. Nažalost, ovog ljeta jako mnogo rade i vatrogasci, mi tome doprinosimo i itekako svojom nepažnjom, nemarom i na kraju krajeva bahatošću ponekad, i to ne ponekad, nego vrlo, vrlo često. Sad malo vratite film i pomislite samo koliko ste puta vidjeli da neko u sred ove ljetnje žege kakva vlada ove godine izbaci recimo opušak kroz prozor. Mislim da bi to trebalo najstrože kažnjavati ukoliko se primijeti i propisati posebne kazne za tako nešto. Ono što je meni, onako kao čovjeku, nenormalno, to je da kad vidite da je trava požutila, da je trava bukvalno kao slama, kao barut suva, na to baciti bilo kakvu varnicu je na neki način neodgovorno, pa možemo reći i bolesno, gotovo kao da namjerno želite da izazovete požara. Požara ima, nažalost, na pretek i vatrogasci se danonoćno bore sa vatrenom stihijom i u Hercegovini i još nekim krajevima. Eto tako, dakle, još jedan ko zna koji po redu apel da se obrati pažnja, da se odgovorno ponašamo kao zreli, normalni, pametni ljudi. Ima toga naravno u cijelom svijetu, nismo mi ni gori ni bolji u mnogim stvarima, ali opet kažem, briga me za ostatak svijeta, gledamo našu lokalnu sredinu jer od nečega se mora početi. A stepen odgovornosti dići malo na viši nivo, jer odrasli smo, trebalo bi da budemo i odgovorni ljudi. Da, jutro divno, onako svježe, pa moram da kažem razbuđujuće. Nema ništa gore nego kada vas u ljetnjem periodu, kada vlada žega, dočeka vrela noć u kojoj nema spavanja i jutro u kojem nema osvježenja. Evo već jedno izvjesno vrijeme jutra nisu takva, na svu sreću, pa se nekako bolje funkcioniše. Ne prizivam jeseni hladne dane, ali složit ćete se da je ovo baš onako pretjerano, jer najviša dnevna temperatura u Banja Luci, to su pokazale neke statistike, od 1950. godine nikad nije bila viša, jer od 25. jula najviša dnevna temperatura nije padala ispod 30 stepeni. Dakle, svakodnevno najviša temperatura ubjedljivo preko 30, to je zaista nenormalno, a da ne kažemo da kiše nema, ili ako slučajno padne, to je onako više incident sa nekih minut dva nekog pljuska koji to zapravo i nije. Da vidimo kako je jutro stanje. Banja Luka 13 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. 13 stepeni izmjereno i u Prijedoru i Zenici, u Bijeljini, Tuzli 14, u Sarajevu, Doboju 16, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Da vidimo kakav je ovaj 24. avgustovski dan bio kroz istoriju. Na današnji dan, dakle 24. avgusta 1914. godine, završena je Cerska bitka.
u kojoj je Vojska Srbije pod komandom Stepe Stepanovića potukla Austro-Ugarsku i odnijela prvu savezničku pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Stepa Stepanović je dobio tom prilikom i čin Vojvode. A 79. godine, naravno nove ere, u erupciji vulkana Vezuva nestali su rimski gradovi Pompeja, Herkulanum i Stabija, a hiljade ljudi su poginule. Otkrivena vjekovima kasnije i djelimično otkopana, Pompeja dobro očuvana ispod vulkanskog pepela i lave, svjedočanstvo je o životu i kulturi drevnih Rimljana. A da vidimo, 410. godine vizigotski kralj Alarik došao u Rim i poslije tri dana pljačkanja nastavio ka južnoj Italiji s namjerom da pređe u Afriku, ali je na tom putu umro. Pa ćemo onda 1814. godina, Britanci su u drugom angloameričkom ratu zauzeli, spalili i razorili Washington. U svom stilu, naravno, inače najhrabriji su bili u Africi kada urođenici nisu imali apsolutno ništa od oružja, tu su ispoljavali naročitu hrabrost, čak su bestidno i snimali filmove o tome hvaleći junaštvo i džentlmenski odnos. Da, znate ono, pije čaj dok ovi bacaju koplja na njih. Koliko ste to puta gledali. A 1899. godine rođen je Argentinac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. vijeka. 1976. godine dvojica sovjetskih kosmonauta vratila su se na Zemlju poslije 48 dana u njenoj orbiti, tokom kojih su u specijalnoj kosmičkoj laboratoriji izveli niz eksperimenata. 1991. parlament Ukrajine proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza, a 2004. godine u svojoj bazi Guantanamo Bay na Kubi Sjedinjene Države su formirale svoj prvi sud za ratne zločine od Drugog svjetskog rata i formalno optužile Salima Ahmeda Hamdana, Jermenca, koji je navodno bio vozač Osame Bin Ladena, za saučesništvo u ubistvima i terorističkim akcijama. I za kraj 2014. godina preminuo je britanski glumac i režiser Richard Attenborough. Attenborough je režirao film Gandhi, za koji je dobio 8 Oscara. Njegova najpoznatija uloga je u filmu Veliko bjekstvo ili Great Escape. 6 časova i 8 minuta. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Kad ljudi stupaju u neki novi svijet, svijet interneta, svijet internet trgovine, koji više i nije tako nov, naravno, ali uvijek neko novi ga otkrije i onda jednostavno više ne zna da procijeni šta je tu legalno, šta nije legalno, šta je rizično, šta nije rizično i tako dalje. Mislim da je potrebno prije toga dobro se informisati prije nego što počnete da klikćete na razno razne linkove koji vam se serviraju na društvenim mrežama, jer oni predstavljaju potencijalni rizik za vas koji želite nešto da kupite. Znate, ti proizvodi koji se prodaju, pogotovo na društvenim mrežama, koji se prezentuju, naravno ne svi, ali ima ih jako, jako mnogo i jako često se dešava da budu predstavljeni na jedan sjajan način, da vidite da je to zaista nešto što ste oduvijek željeli da imate. Bože, kako sam živio bez toga prije, jednostavno moram to da imam i tako dalje i tako dalje. Dakle, javi se snažna želja za proizvodom, a onda u silnoj želji za proizvodom ponekad nesmotreno, dakle bez procjene rizika, ulazimo u neke transakcije i ponekad, pa i vrlo često se prevarimo. Tako da, eto, treba biti oprezan, treba se informisati kod ljudi kakva su prethodna iskustva, pa i malo istraživati prije nego što se kupi proizvod koji ima cijenu pogodnu, odnosno povoljnu, samo tog dana i nikada više, kako to obično u reklamama kažu. Međutim, evo, Republička uprava za inspekcijske poslove ove godine kažu da su izvršili 109 kontrola fizičkih lica koja su putem interneta i društvenih mreža oglašavala prodaju različitih proizvoda i usluga. U 31 slučaju utvrđeno je da su djelatnosti obavljali bez registracije. Ovim licima izrečena je mjera zabrane obavljanja djelatnosti, novčane kazne u ukupnom iznosu od 78.000 maraka. Inspektorat Republike Srpske u prošloj godini izvršio više od 300 ciljanih kontrola fizičkih lica koja su oglašavala prodaju različitih proizvoda i usluga, a u 172 kontrole izrečena je mjera zabrane obavljanja djelatnosti bez registracije, novčane kazne od 335.000 maraka. Neregistrovan rad evidentiran je u različitim djelatnostima, među kojima su frizersko-kozmetičke usluge, prodaja odjeće, obuće, tehničke robe, proizvodnja namještaja, stolarije, betonske galanterije, izdavanje smještaja, popravka i održavanje motornih vozila, usluge fotografisanja. Iz inspektorata su pojasnili da Zakon o trgovini Republike Srpske prepoznaje elektronsku trgovinu kao vid prodaje na daljinu, uključujući i prodaju putem društvenih mreža, a da takvu trgovinu može organizovati samo registrovani trgovac. S obzirom na to da su dosta jednostavne procedure otvaranja naloga na društvenim mrežama, pojedinci su počeli da ih zloupotrebljavaju za neregistrovan rad, tako su naveli u inspektoratu. Kažu da se na profilima koji nelegalno nude proizvode najčešće ne mogu pronaći podaci o odgovornom licu, adresi, poslovnici i JIB-a, poreske uprave, jer takvi prodavci nisu registrovani. Ovakvom kupovinom građani sebi izlažu, kako kažu, velikom potrošačkom riziku, takvim okolnostima, sumnjivi su porijeklo, ispravnosti i kvalitet proizvoda ili usluge, ali u slučaju da dođe do oštećenja zdravlja ili materijalne štete, potrošači nemaju račun kao materijalni dokaz da je kupljeno od nekog konkretnog lica. U inspektoratu također napominju da je dodatni rizik to što lice koje stoji iza određenog profila ne mora da boravi na teritoriji države, što dodatno otežava njegovo identifikovanje. Inače, građani koji kupuju putem interneta preporučuju da biraju provjerene i renomirane prodavce, da prije kupovine provjere da li su javno istaknuti svi podaci o trgovcu i proizvodu. To je ono o čemu smo malo prije govorili. Inače, kontrola neregistrovanog rada organizuje se na osnovu godišnjeg plana, ali i po predstavkama, odnosno prijavama građana, informacijama drugih organa i saznanjima
do kojih inspektori dolaze na terenu i direktnim uvidom u oglasne stranice i društvene mreže. Iz inspektorata kažu da je zakonom o inspekcijama inspektorima omogućeno i da se predstave kao korisnik usluge ili kupac robe radi prikupljanja dokaza o neregistrovanim prodajama i neregistrovanom radu. Također kažu da je ove godine zbog aktuelnih okolnosti fokus više usmjeren na kontrolu formiranja cijena, ali da se kontrole neregistrovanog rada nastavljaju. Kad smo već kod formiranja cijena, trebalo bi malo da inspektori porade na tome, jer u mnogim tržnim centrima vidjet ćete recimo jednu cijenu na rafi, drugu cijenu na računu. Vrlo često ljudima je mrsko da se natežu, kako se to inače kaže, pa kao neće da reaguju. Međutim, treba reagovati, prijavljivati, prije toga fotografisati, skupiti neke dokaze na osnovu čega se to može prijaviti, a onda provjeriti da li je taj neko sankcionisan, i treba insistirati na tome. Na kraju krajeva, ne dozvoliti da nas neko vuče za nos. Da, dobro jutro, kaže Ljubica. Mi kažemo dobro jutro, Ljubice. Dobro jutro, idemo u nove radne pobjede i ovog ponedjeljka, kaže Gordana. Zatim Adnan je tu, kaže dobro jutro, slike su iz suhe tjentište, je li tako? Ba, boga mi, voda onako jedva da curi sa jedne stare česme. Pozdrav Adnanu, pozdrav i Dragiši koji se javlja, kaže dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša sa Vučije Luke. I Momir kaže ovako, sve zavisi od alternatora koliko je istrošen. Kaže, ne znam kakvo je uživanje konzumirati cigarete u automobilu, auto se osjeti kao zgarište kad se dim uvuče u tapacirung. Pa jeste tako, najradije se ne vozim u autu u kojem je neko duvanio, čak i u vrijeme dok sam i sam bio konzument nekada davno. Dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Zamislite, kaže, neki stranac uči naš jezik i pročita riječ smandrljati. I ajde sad prevedi čovjeku značenje te riječi. Meni je mnogo nezgodnije, Momire, da prevedem neke naše poslovice. Znate, ono, nije poslovice, nego one uzreke, uzrečice, kaže, spava kao zaklan. Kako vi sad da prevedete čovjeku, a da ne pomisli da niste normalni? Da, ili još mnogo, mnogo toga. Kaže, mi Balkanci znali smo za Google i prije interneta. Hiljadama godina koristimo uzrečicu oguglao sam više na sve. Tako je. Kaže, mene kad neko ne voli, meni ga žao. Kaže, kad su Lalu pitali šta bi više volio, sramicu za ženu ili tumor na mozgu, kaže, tumor na mozgu, što? Kaže, može biti dobro čudan. Kaže, gdje si, brate, šta ima? Evo, ljetujemo, opamo, ima se, može se, Grčka, Turska, ma ne, lemim nešto, kretinu jedan. Eto, sjajno. Sjajno, Momire, hvala na ovim simpatičnim prilozima ovom našem jutru. 6:29, još jednom dobro jutro, dobro nam došli.

6:42, još jednom dobro jutro svima. Dobrodošlice, naravno, podrazumijeva se, jer ovo naše fino jutarnje druženje služi i tome da fino započnemo dan i da startujemo na najbolji mogući način. Moj način je otprilike pola litra kafe, pola litra kafe odmah čim progledam, jer ako se to ne dogodi, onda ništa nema od progledavanja od starta u novi dan. Jer možda sam malo i pretjerao sa količinom, ali otprilike to je tu negdje. Tako da, eto, svako ima neki svoj sistem, svako ima neki svoj metod, a eto, to je otprilike moj. Da vidimo mi sada kakvo je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 13 stepeni, 1000 milibara vazdušni pritisak, trenutno vjetra nema, dakle tiho, mirno jutro. Tako nam je i trebalo, jel tako? A u Prijedoru i Zenici je također izmjereno 13, u Bijeljini, Tuzli 14, u Sarajevu, Doboju 16, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 23 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti pretežno sunčano, valjda za promjenu, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni. Da vidimo kakvo je stanje na putevima. Jutros nema nekih vanrednih ograničenja, izuzetak su naravno dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, sad je ona puna sezona. Usput, htio bih da pozdravim ljude koji rade na kružnom toku kod autoservisa u Banja Luci. Ulicu su raskopali, evo već dva dana ništa se tamo ne događa, ne znam šta se čeka, trajaće siguran sam radovi do oktobra. Ne znam zašto, ali baš eto, postavljam sam sebi pitanje šta se događa. Jednostavno, ljudi su digli asfalt, razrovali sve, moramo se probijati automobilima, treska na sve strane, jeziva situacija na jednoj od najprometnijih raskrsnica. Bilo je tu i otvaranje kružnog toka, skupili se političari pa smo pomislili svi zajedno da će to biti riješeno. To je naravno u nadležnosti puteva Republike Srpske, pa bi je to bilo zgodno da i završe posao koji su započeli, jer pretpostavljam da je ostalo još tako malo da se uradi. Mašine su tamo, uredno stoje, naravno, ne pomjeraju se. Dobro, trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ima tu i radova, zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Tu je i nastavak izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17 ili Doboj Zenica. Također, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Eto, to je to, dakle, to su onako najbržim crtama izneseni problemčići vezani za radove, ali eto, kažem, opet i na graničnim prelazima gužve, kraj i ove ljetnje sezone godišnjih odmora, vraćaju se ljudi kućama, uskoro će početi i škola i pripreme za istu, tako da ćemo iskoristiti priliku da poželimo svim đacima, prvacima, kako se to inače kaže, i kako ih svi onako sa simpatijama zovemo, da ćemo im poželjeti onako uspješan start, jer start je najvažniji, i da dobiju naravno učiteljicu ili učitelja koji će biti puni razumijevanja i koji će voljeti svoj posao, a ne da ga rade čisto onako radi uhljebljenja. Veliki pozdrav svima, dakle, dobro jutro, dobro došli, 6:47, za nekih 8-9 minuta čućete i prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Vatrogasci iz Trebinja uspjeli su sinoć da od vatre odbrane deponiju Obodina i tako spriječe ekološku katastrofu. Požar je dalje aktivan u selima u rejonu Zubačkog platoa, ali za sada ne ugrožava naselja i imovinu ljudi. Požar koji je zahvatio područje Snjegova kod Zvornika proširio se prema Kamenici, gdje se vatra spuštala u pravcu kuća i drugih objekata. Na području Snjegova trenutno nema ugroženih objekata. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji, u Deliblatskoj pješčari situacija je nešto povoljnija, u gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, obilazeći područje zahvaćeno požarom, izjavio je da su razmjere uništenja rastinja i šume velike, mada manje nego što je očekivao, istakavši da niko nije stradao. Ruski Ljušin gasi vatru na stolovima pored Deliblatske pješčare. U okolini grada Reno u američkoj saveznoj državi Nevada pokrenuta je evakuacija zbog požara Hawk koji je zahvatio više od 13.000 hektara zemljišta. Oko 42.000 stanovnika je evakuisano ili se nalazi u područjima za koja je naređena evakuacija, dok je još 45.000 ljudi dobilo uputstvo da budu spremni za evakuaciju zbog požara Hawk koji je ugrozio sjeverni Reno. Guverner Nevade izjavio je da se vatra brzo širi i ugrožava kuće i javne objekte. Više od 50 koordinisanih podmetanja požara i paljenja koje su usmjereni na stvaranje nemira izvršeno je za 4 sata tokom noći širom pobunjeničkog juga Tajlanda. Ovo je saopštila tajlandska vojska. Kako je saopšteno, u podmetnutim požarima povrijeđene su najmanje 2 osobe. U beogradskom naselju Kaluđerica obilježeno je sjećanje na srpske žrtve zločina u okolini Siska 1991. godine. Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, u napadu hrvatske policije i takozvanog zbora Narodne garde 22. avgusta 1991. godine ubijeno je 15 srpskih civila, dok su desetine ranjene, a ovaj zločin i poslije 35 godina nema sudski epilog. Najmanje 2 osobe, među kojima i 4-godišnji dječak, ubijeni su u 2 izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze. Ranjeno je 7 osoba. Sirija očekuje da će uskoro biti nastavljeni pregovori o bezbjednosnom sporazumu sa Izraelom koji će dovesti do povlačenja Izraela sa sirijske teritorije. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan pozvali su Iran da se pridruži novo stvorenom odbrambenom paktu iz Meke. Iz Irana je stigla poruka da se to pitanje razmatra. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Ukrajinske snage 3. noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozon, a pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Guverner Krasnodarskog kraja Venjamin Kondratjev izjavio je da je u dječjoj ustanovi od krhotina srušen

jednog ukrajinskog drona poginulo dvoje djece, dok je povrijeđeno još sedmoro djece i dvoje odraslih. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi 300.000 Rusa koji će biti mobilisani na jesen mogli da otvore nove pravce na frontu. Posjeta specijalnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odložena. Malo je vjerovatno da će posjeta biti održana prije kraja avgusta, ovo je izjavio izvor agencije TASS. Prema riječima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da ponovo primi izaslanike američkog lidera, mada, kako je naveo ranije, ostaje pitanje kakve će prijedloge donijeti Kremlju. Ukrajina nije igrala nikakvu ulogu u eksploziji gasovoda Sjeverni tok i sarađuje u istrazi o tom slučaju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Norveška vlada saopštila je da planira da pruži dodatnih oko 7 milijardi i 800 miliona evra financijske podrške Ukrajini u fiskalnoj 2027. godini, a u skladu sa iznosom koji je dat i ove godine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da glorifikacija nacizma koja se dešava u Ukrajini predstavlja samo dio ozbiljnijeg problema, a da je glavni problem to što je neonacistička ideologija stavljena u osnovu savremene ukrajinske državnosti.

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram u marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

7 časova, 20 minuta, još jednom dobro jutro. Američki profesor Paul Kennedy je 1987. godine napisao jednu knjigu koja se zove Uspon i pad velikih sila. U njoj tvrdi da svjetske sile propadaju u trenutku kada rashodi počinju da premašuju dobiti, kada poput Španije počinje da se urušavaju pod teretom neizmirenih dugova. Budući školski primjer za to koji će bez sumnje ući u istorije, istorijske udžbenike jesu savremene Sjedinjene Države. Prema podacima Ministarstva financija Sjedinjenih Država, nacionalni dug ove godine premašio je 40.000 milijardi dolara, što je najviši nivo u istoriji bilo koje zemlje, koji prevazilazi 125% njenog BDP-a. Poređenja radi, u Rusiji usred sukoba i 30.000 sankcija državni dug iznosi svega 2,8% BDP-a. Ali, kako kažu, to su samo zvanični podaci za Sjedinjene Države. Nezvanično, stvarni američki dug je daleko veći. I to je samo vrh ledenog brijega. Još je alarmantnije eksponencijalna brzina kojom raste američki dug. Godine 2016. američki dug iznosio je 20.000 milijardi dolara, sada, u avgustu ove godine, već je, mimo očekivanja, premašio 40.000 milijardi. Značajnu ulogu imaju kamate, koje su porasle na najviši nivo u posljednje dvije decenije. Kamate je naknada za strah povjerilaca da će ostati bez novca koji su dali na zajam. U pitanju je strah povjerilaca za sposobnost Amerike da plati svoje dugove. Amerika nema namjeru da vrati svoje dugove, niti ko može. Umjesto toga ona nastavlja da se zadužuje, i to sve vrtoglavijim tempom. Predviđanja stručnjaka su još sumornija. Kongresna budžetska kancelarija je prognozirala da će dug Sjedinjenih Država do 2036. godine porasti na 64.000 milijardi. Trenutna fiskalna putanja očigledno je neodrživa, čak i u najružičastijim scenarijima. Mi jurimo ka litici i odbijamo da pomjerimo volan, tako je izjavila predsjednica Centra za dvostranačku politiku Margaret Spellings. Otplata kamata na zaostale obaveze trenutno iznosi 1.000 milijardi dolara godišnje i predstavlja jedan od najvećih rashoda federalnog budžeta, a to, primjećuje se u uvodniku na sajtu Fondacija strateške kulture, znači da su Sjedinjene Države zarobljene u spirali duga iz koje se ne mogu izvući i da kopaju sve dublje i dublju rupu. Jedna nevolja, međutim, nikad ne dolazi sama. Sve to se dešava u trenutku kada je Amerika pretrpila upravo spektakularan vojni poraz od Irana. S tim u vezi je i kolaps japanskog jena. Mi smo navikli da stvari posmatramo izolovano, ali to jednostavno nije istina, kaže pisac sa Šri Lanke Indrat Samardživa. Ljudi pokazuju na lažne zastave poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Japana ili čak Velike Britanije i Njemačke i kažu to su nezavisne zemlje, ali da li su zaista? Japanska štednja dugo je bila ono što je omogućavalo Amerikancima da troše kao pijani mornari, kaže on, a to se nazivalo trgovinom jenom, dok su besplatni krediti iz Japana bili motor globalne likvidnosti, zapravo zbog višestrukih pritisaka, uključuju uvoz velikog dijela energije kroz Ormuski Moreuz, najprije oslabila japanska valuta. Da bi spriječio kolaps sopstvene ekonomije, Japan je mogao da podrži jen, jer Japanci posjeduju američke državne obveznice, a to bi otkrilo pravu situaciju u kojoj se nalazi imperija. Da bi spriječilo Japan da se riješi američkih državnih obveznica, američko ministarstvo financija je bacilo evre i podržalo jen. Da li Japan ima monetarnu kontrolu ili je kastriran? Plaza sporazumima, šta pisac pita pisac iz Šri Lanke. Da li Velika Britanija ima vojnu kontrolu kada je i dalje baza za američke vojnike? I da li Njemačka ima monetarnu kontrolu kada je Amerika baza i za strane vojnike i za ekonomiju? Kažu, odgovor je očigledno ne. Oni su samo dijelovi iste zapadne ili bijele imperije. Amerika spasava jen evrima tako što će sutra žrtvovati evro za njegovo veličanstvo dolar, kaže ovaj pisac.
I to je ono što je jednostavno, što je jednostavno neizbježno, dolaze ratovi jer oni na neki način resetuju sve. Samo se bojimo naravno onog finalnog obračuna koji bi uslijedio kada više ponestane sredstava. Postoje još dalekosežni uticaji po američku i svjetsku ekonomiju. Danas čak i vodeći komentatori upozoravaju na istorijsku fiskalnu krizu koja prijeti Sjedinjenim Državama zbog rasta kamatnih stopa i hiperinflacije. To će se, kako kažu, zauzvrat prenijeti na ostatak svijeta, posebno na one zemlje koje posjeduju značajne količine američkog duga. E, kažu, zabrinjavajuće za svijet je to što, kako dug Sjedinjenih Država raste ubrzanim tempom, očigledna je implikacija da sukobi i ratovi, čak i nuklearni, postaju sve vjerovatniji. Mi živimo u vremenu kada se o Trećem svjetskom ratu govori kao o neposrednoj i sasvim realnoj mogućnosti, tako tvrde pojedini mediji, mada zapadni korporativni mediji to prikrivaju. Trumpova administracija je do sada bombardovala 7 zemalja, prijeti da će napasti i druge, svakog koji stane na put. Nedavno je Trump u stilu mafijaškog bosa zaprijetio da će zbrisati sa površine zemlje i svog saveznika Sultanat Oman. Ovaj američki predsjednik je prethodno zaprijetio upotrebom nuklearnog oružja protiv Irana, otkako je njegov kriminalni rat protiv ove zemlje tako očigledno propao, pišu pojedini analitičari. E sad, kako primjećuju pojedini analitičari, trenutni ratovi su otkrili deficit američke vojske od skoro 1.000 milijardi dolara nakon godina uvjeravanja da posjeduju najmoćniju vojsku u istoriji. Amerikanci počinju da shvataju da je to čista fantazija i kažu to je okrutna fantazija. Sjedinjene Države nisu izuzetna vrla nacija, kao što tvrdi njihova propaganda, već izuzetno opasna, nasilna i kriminalna imperija koja je nagomilala najmonstruozniji dug u istoriji. To je način na koji funkcioniše američki militarizam, kao sistem sa nultim zbirom, vođen ambicijama o svjetskoj dominaciji koji rađa rat, imperialističke agresije i nove dugove. A dužnička kriza Sjedinjenih Država je nasljeđe beskrajnog rata. Ona je i vjesnik novih budućih ratova, izuzev ako se američki sistem sistematski ne transformiše, bilo kroz revoluciju, bilo kroz potpuni kolaps, ili i jedno i drugo. Revolucije su posljedice sistema koji je došao do svog kraja. Eto jedan interesantno viđenje. Par pametnih ljudi je iznijelo svoje stavove o onome što se trenutno dešava sa Sjedinjenim Američkim Državama, a samim tim i sa ostatkom svijeta. Jer, kako kažu, ako padnu Sjedinjene Države, neće pasti bez velikog praska, a njega se svi pribojavaju. E, da vidimo sad ko se u međuvremenu javio, koga ćemo pozdraviti. Dobro jutro, Bigovci, da dodam na ono Momirovo za prevod, sine, hoćeš da ti ubijem dva jajeta, kaže Milić od Bačve. Zatim pozdrav za Big, Dragiša, kad šaljem malo svježine sa Vučije Luke, da vas poruka rashladi kad već beton neće. Ja se najbolje osjećam na ovoj visini od 1300 metara, vjetar stalno pirka, najbolji dio je što mi godišnji traje još pune 2 sedmice, pa uživajte, Dragiša. Azra je sa nama, kaže dobro jutro, dragi moji Bigovci, mi trebamo težiti za znanjem da bi se lakše nosili sa životom, okruženjem, ljudima, životinjama, prirodom, univerzumom i tako dalje. Postoji jedan citat nepoznatog autora koji kaže: ako nisi u depresiji, onda si glup. Ovdje se ne govori o kliničkoj depresiji, nego o teškim situacijama u našim životima. Ta depresija nas tjera da razmišljamo, da preispitivanja, analiziranja i ono najvažnije, susret sa sobom, što je većini ljudi teško. Sve će učiniti da se ne bi bavili sobom i spoznajom sebe. Mojim Bigovcima želim zdravlje, radosti, možda jedan razgovor sa samim sobom. Niste jedini sa tom količinom jutarnje kafe, ima nas još takvih, kaže Azra. Nena je tu, kaže dobro jutro, prisutna na času, kažem da je Zvezda pobjedila Čugarički sa 4-0, Borac sa 2-0, žao mi Partizana jer još malo će ispasti iz lige ako ovako nastave. Toliko za sada, puno vas voli, Nena Zvezdašica. Također Neno, pa je tu Sara iz Lazareva.
A tu je i Semira, kaže, ta Amerika, nadam se da si se lijepo odmorio, Dragane. Ja sam Semira, hvala. Kažu Ameri da se ne sekiramo, sve će to oni vratiti samo dok poprave mašinu, pretpostavljam onu za štampanje novca. Dobro jutro, dobar dan, nekad se govorilo nešto je trulo u državi Danskoj, sad je šta sve nije trulo u toj Americi, koji zli ljudi, a zna se čiji su potomci. Da ne dužim dalje, sve znaš bolje od mene, pozdrav, kaže Tanja. Momir kaže da vidimo nekoliko lijepih fotografija, kaže, pa proglasi ovaj Moreuz svojom teritorijom, možda ih to izvuče. I kako onda Amerika obećana zemlja, pa ko je naselio Ameriku, sveti se, kaže Momir. Jasmina je tu, biće one prave domaće šljivovice, je li tako, tu su opasne pripreme, pozdrav Jasmini. I kaže, dobro jutro, slika kaže sve. Kaže, umorna, ali treba raditi, bit će vatrene vodice. I da vidimo ko je još sa nama. Kaže, Dragišu, odmah blokirati na 2 sedmice, kaže Pikar. Jaca je tu, kaže, pozdrav. I tu je još dosta vaših poruka kojima ćemo se rado iznova vraćati. 7:31, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti jutarnju prognozu za danas, ali i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro, dobrodošli.

urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: zabranjeno za maloljetne.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, budi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš Robot.

su sume.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Borba sa požarom na Trebinjskom požarištima i dalje traje. Najsiloviti udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Doh, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Zahvaljujući maksimalnom angažovanju svih ekipa, tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio na Trebeviću i dalje je aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli da stave pod kontrolu veći dio požarišta. Ugašene su dva kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji, u Deliblatskoj pješčari situacija je nešto povoljnija, u gašenju pomažu helikopteri, vatrogasci iz Češke i Rumunije. Ruski Ljušin gasi vatru na stolovima pored Deliblatske pješčare. U okolini, grada Rino u američkoj saveznoj državi Nevada pokrenuta je evakuacija zbog požara Hawk, koji je zahvatio više od 13.000 hektara zemljišta. Oko 42.000 stanovnika je evakuisano ili se nalazi u područjima za koja je naređena evakuacija, dok je još 45.000 ljudi dobilo uputstvo da budu spremni za evakuaciju. Guverner Nevade izjavio je da se vatra brzo širi i ugrožava kuće i javne objekte. Najmanje dvije osobe, među kojima i četvorogodišnji dječak, ubijene su u dva izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze, a ranjeno je 7 osoba. Sirija očekuje da će uskoro biti nastavljeni pregovori o bezbjednosnom sporazumu sa Izraelom, koji će dovesti do povlačenja Izraela sa sirijske teritorije. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan pozvali su Iran da se pridruži novo stvorenom odbrambenom paktu iz Meke. Iz Irana je stigla poruka da se to pitanje razmatra. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da Iran nije pretvoren u Venecuelu uprkos sveopštem oružanom i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozona, a pogođeno je i nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Guverner Krasnodarskog kraja izjavio je da je u dječjoj ustanovi od krhotina srušenog ukrajinskog drona poginulo dvoje djece, dok je povrijeđeno još 7 djece i 2 odraslih. 4 osobe, uključujući sveštenstvo, povrijeđene su u napadu ukrajinskih snaga

0: hram Svetog Bogojavljenja u Gorlovki. Ovo je saopštio lider Donjecke Narodne Republike. Poseta specijalnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu i Moskvi za sada je odgođena. Malo je vjerovatno da će posjeta biti održana prije kraja avgusta, tako je izjavio izvor agencije TASS. Jedan od gasovoda Sjevernog toka je tehnički spreman za isporuku gasa Evropskoj uniji. Ovo je izjavio Dmitri Peskov za TASS. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da glorifikacija nacizma koja se dešava u Ukrajini predstavlja samo dio ozbiljnijeg problema, a da je glavni problem to što je neonacistička ideologija stavljena u osnovu savremene ukrajinske državnosti. U Francuskoj je od 19. juna zabilježen 301 slučaj utapanja, a nadležni dovode u vezu toplotni talas sa povećanjem broja utapanja u odnosu na 2025. godinu za 14%, izjavila je francuska ministarka sporta i omladine. Francusku, Španiju i Italiju pogodili su toplotni talasi koji su izazvali masovne šumske požare i uništenje desetina hiljada hektara zemljišta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedili su na gradskom stadionu ekipu Zeničkog Čelika sa 2-0 u okviru trećeg kola Premijer lige BiH. Borac se okreće obavezama u Evropi i u četvrtak 27. augusta od 20:30 dočekuje islandski Vikingur u revanšu play-offa za plasman u ligu konferencija. Podsjećamo, Borac je prije nekoliko dana u prvom susretu na Islandu pobjedio rezultatom 3-1. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je očekivano Nikola Jokić sa 34 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 71. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini i Prijedoru je 15, u Tuzli i Zenici 16, u Doboju i Sarajevu 17, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

0: transporta. Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vidi.

ponedeljak nekako ide Help, I need somebody i tako dalje i tako dalje. Beatlesi, dobro jutro, dobri moji ljudi, evo nas baš u jednom takvom ponedeljku. Nadam se da nam neće previše te pomoći trebati, da ćemo uspjeti da isplivamo sami. Dakle, eto nas opet, vikend je završen i ako ste se ponadali da će ovaj put trajati malo duže, kao što se čovjek nada da će mu plata trajati uspješno do kraja mjeseca, bez ikakvih problema, bez šparanja, eto, loših vijesti, ponedjeljak je, vrijeme da se vratimo našim obaveznim aktivnostima koje nam, hvala civilizaciji, omogućavaju da plaćamo račune i povremeno kupimo nešto što nam apsolutno ne treba, ali u tom trenutku djeluje kao nagrada za preživljavanje prethodnih 5 dana. Interesantno je kako čovjek nedjeljom uveče osjeti da nešto, da se nešto sprema. Još uvijek sjediš, TV radi, računa radi, frižider pun, niko ništa ne traži od tebe, ali negdje u glavi već postoji onaj mali službenik koji kaže, ok, bilo je lijepo, sutra nastavljamo. I onda ujutru alarm. I to je vjerovatno najnepopularniji izum čovječanstva. Ne zato što zvoni, nego zato što zvoni baš onda kad si konačno uspio da zaspiš kako treba. Mislim, tijelo kaže ne možemo, mozak kaže možemo, i onda pogledaš na sat i shvatiš da u stvari nema tu nekih sad pregovora, pokušavanja, izvlačenja i tako dalje. Ali dobro, tu smo. Novi dan, nova sedmica, nove obaveze, isti ljudi, isti računi, vjerojatno ista kafa koja će danas pokušati da odradi posao za koji medicina još uvijek nema dovoljno kvalitetno objašnjenje. Tako da ustanite, razbudite se koliko možete, krenite gdje morate, a mi ćemo vam popraviti društvo i praviti društvo dok se ova sedmica ne zahukta. Dobro jutro. Ponedjeljak je, nije idealno, ali nije ni kraj svijeta. Za početak da vidimo šta nas danas čeka i naravno da pustimo malo muzike, jel te? Prije nego što život počne da nam šalje podsjetnike, poruke, alarme i sve ostalo. Sa vama Deda, Dragan i Danka.

Navikli smo da ovu stvar donese Rajko Udar, Get Rhythm, međutim ovog puta time se pozabavio Little Richard i nadam se da vam je prijelo. Nego, da vidimo šta nam danas sprema nebo, jer za sada izgleda prilično onako pristojno. Danas u BiH sunčano i toplo vrijeme, jutro nam je onako svježe bilo, u višim predjelima čak i hladno, što je ona mala vremenska anomalija zbog koje u avgust možete krenuti iz kuće sa osjećajem da je ljeto završilo, onda vas oko podneva dočeka sasvim druga priča. Tokom dana uglavnom sunce uz nešto oblaka u onim brdsko-planinskim krajevima, ali bez padavina, temperature između 28 i 33, na jugu do 36. E sad, vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sa sjevera i sjeveroistoka, dok će na jugu biti sa juga i jugozapada. E sad, uveče, na zapadu će biti više oblaka, što je u stvari uvod za ono što nam stiže sutra. Jer utorak već donosi promjenu vremena, bit će više oblaka, očekuje se kiša, lokalni pljuskovi uz naravno osjetno osvježenje. Nebo će na kratko da spusti temperaturu i da nas podsjeti da avgust ipak zna da promijeni raspoloženje. Ali sad nemojte sklanjati ventilatore i gasiti klime, to vam posla. Nije ovo kraj ljeta. Ovo je osvježenje. Ovo osvježenje neće dugo trajati i u drugom dijelu sedmice temperature ponovo kreću ka gore. Dakle, danas sunčano, vruće do 36 na jugu, sutra promjena, oblaci, kiša, pljuskovi, a onda, kao što već dobro poznajemo, ljeto se predomisli i vrati se još jedan krug. Eto, čisto da potvrdi dominaciju. Za danas, dakle, računajte na sunce, vrućinu, uglavnom stabilno vrijeme. Sutra već malo drugačija priča.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje. Najsilovitiji udar vatre bio je na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo i na pravcu prema selu Kameni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Požar koji je juče u poslijepodnevnim satima izbio na Trebeviću i dalje je aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli da stave pod kontrolu veći dio požarišta. Ugašena su dva kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji, u Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. Ruski Iljušin gasi vatru na stolovima pored Deliblatske peščare. Najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. Juče, u večernjim satima, požar je prijetio čak i prvim kućama u Strumici, ali je zaustavljen na nekoliko metara od samih kuća. U okolini grada Reno u američkoj saveznoj državi Nevada pokrenuta je evakuacija zbog požara Hawk, koji je zahvatio više od 13.000 hektara. Oko 42.000 stanovnika je evakuisano ili se nalazi u područjima za koja je naređena evakuacija, dok je još 45.000 ljudi dobilo uputstvo da budu spremni za evakuaciju. Guverner Nevade izjavio je da se vatra brzo širi i ugrožava kuće i javne objekte. Atika na jugu Grčke i 11 drugih regionalnih jedinica od danas su pod crvenim alarmom na rizik od izbijanja požara. Veoma visok rizik od požara predviđa se i za područja centralne Grčke i Peloponeza, kao i za Kiklade i ostrva Sjevernog Egeja. U okviru odbrojavanja do 16. septembra, kada se očekuje da će specijalizovana vijeća u Hagu izreći presudu bivšim komandantima terorističke OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Ređepu Seljimiju, u Prištini su istaknute zastave takozvane OVK. Veliki dio javnosti u samoproglašenom Kosovu, sudeći po aktivnostima koje se organizuju i porukama koje šalju, očekuje da će Haškoj četvorci biti izrečena oslobađajuća presuda, što ne bi bilo nikakvo iznenađenje. Teroristička takozvana OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, zatim srpskim civilima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je da se očekuje da će američka administracija danas pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Irana, takozvani ekonomski dan D. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nije pretvorio u Venecuelu uprkos sveopštim oružanim i ekonomskom ratu koji vode Sjedinjene Američke Države protiv Islamske Republike. Najmanje dvije osobe, među kojima i četvorogodišnji dječak, ubijene su u dva izraelska vazdušna napada u pojasu Gaze. Ranjeno je 7 osoba. Sirija očekuje da će uskoro biti nastavljeni pregovori o bezbjednosnom sporazumu sa Izraelom, koji će dovesti do povlačenja Izraela sa sirijske teritorije. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozon, a pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Guverner Krasnodarskog kraja izjavio je da je u dječjoj ustanovi od krhotina srušenog ukrajinskog drona poginulo dvoje djece, dok je povrijeđeno još 7 djece i 2 odraslih. 4 osobe, uključujući sveštenstvo, povrijeđene su u napadu ukrajinskih snaga na hram Svetog Bogojavljenja u Gorlovki. Ovo je saopštio lider Donjecke Narodne Republike Denis Pušilin. Sistem za radarski nadzor Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije detektovao jutros povremene

0: signale u vazdušnom prostoru Moldavije. Dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva i jedan helikopter podignuti su radi praćenja situacije. A predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi raspisivanje izbora tokom rata pocijepalo zemlju i da nije izvodljivo u uslovima sukoba. Glavni urednik i izdavač, jedan od dopisnika lista američkih oružanih snaga Stars and Stripes, dobili su rješenje o prestanku radnog odnosa nakon što su optužili Pentagon za neprimjereno miješanje u njihov rad. Stars and Stripes je među prvim pisao o sve lošijim uslovima rada i niskom moralu na nosaču aviona Abraham Lincoln, koji je proveo preko 200 dana na moru u blizini Irana bez povratka u luku. List je također pisao o nestašici municije, a ovog mjeseca je objavio i kolumnu pukovnika u penziji Daniela Davisa u kojoj se kaže da je na strateškom nivou Amerika već izgubila rat protiv Irana. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima i 8.000 premještenih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Poplave su naročito pogodile region Guangxi, a meteorolozi upozoravaju na nove pljuskove u narednim danima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri banjalučkog Borca pobjedili su na gradskom stadionu ekipu zeničkog Čelika rezultatom 2-0 u okviru trećeg kola Premijer lige BiH. Borac se okreće obavezama u Europi i u četvrtak 27. avgusta od 20:30 dočekuje islandski Vikingur u revanšu play-offa za plasman u ligu konferencija. Posjećamo, Borac je prije nekoliko dana u prvom susretu na Islandu pobjedio rezultatom 3-1. Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici koja je odigrana u Orleanu. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Jokić sa 34 poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Tuzli, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je također 18 stepeni, u Prijedoru i Zenici 19, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 20, u Neumu i Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.

nam sjajne poruke za ponedeljak, sve će biti dobro, Ljubičice, naravno Kolja i Grobovlasnici. A ja ću malo da zaronim u sport, da vidimo šta se tamo izdešavalo, bilo je svega i svačega. Krenut ćemo od one utakmice koja je privukla najviše pažnje sa ovih naših prostora. Dakle, počinjemo iz Orleana, gdje je Srbija u pripremnoj utakmici izgubila od Francuske 91-90 i to nije bio onaj prijateljski meč u kojem se igrači malo zaigraju, malo se zagriju, malo se nasmije, onda svi odu na večeru. Ovo je više ličilo na ozbiljan evropski obračun, samo bez posljedica na tabeli. Srbija je katastrofalno počela, u jednom trenutku bila je u minusu 19 poena, ali uspjela da se vrati, preuzme vođstvo i 4 razlike i onda... Kada je trebalo još samo malo mirnoći, Francuska je u posljednjem napadu pogodila za pobjedu. Najbolji u Srbiji je naravno Nikola Jokić, koji je utakmicu završio sa 34 poena, 13 skokova, dok je Nikola Jović dodao 13 poena. Poraz jeste, ali povratak iz minus 19 svakako nešto govori o karakteru ekipe. Prave utakmice tek dolaze. Srbija 28. avgusta u Beogradskoj areni igra protiv Islanda, a 31. avgusta u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Kod odbojkašica potpuno druga priča, Srbija je upisala i drugu pobjedu na evropskom prvenstvu, Češka je savladana sa 3-1, pa su djevojke maksimalne nakon dva kola, sljedeći protivnik je Bugarska večeras u 19 časova, dakle nema mnogo vremena za slavlje i opuštanje. Na teniskim terenima Miomir Kecmanović je uspješno počeo turnir u Winston-Salemu. Japanca Shoa Shimabukura pobjedio je sa 2-0 i bez većih problema prošao u naredno kolo. U Cincinnatiju je došlo do promjene na teniskom prijestolu. Francuz Arthur Fils osvojio je Masters, pošto je u finalu savladao Amerikanca Francisa Tiafoea sa 2-1 po setovima 6-1, 1-6, 6-0. Posljednja tri šampiona bili su Novak Đoković, Jannik Sinner i Carlos Alcaraz. Za sada se na taj spisak upisao i Fis. Kod dama Coco Gauff je osvojila Cincinnati. Amerikanka je u finalu bila bolja od sunarodnice Jessica Pegula sa 2-0 i to je bio prvi potpuno američko finale ovog turnira još od 1970. godine, a Gauff je došao do prvog trofeja u sezoni. A sada nešto što će posebno zanimati ljubitelje tenisa u Njujorku. Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće zajedno u mix dublu na US Openu, to znamo. Međutim, protivnici u prvom kolu bit će im Francis Tiafoe i Leila Fernandez. Eto, to nismo znali. Meč je zakazan za 25. avgust. Ako se sve završi kako treba, već u osmini finala mogao bi da uslijedi veoma atraktivan duel. Na novoj ATP listi Đoković je ostao peti sa 3770 bodova. Vrh drži i dalje italijanski projekat Janik Grešnik sa 12800, dok je Saša Zverev sa 7790 drugi, Carlos Alcaraz treći, četvrti je Felix Oželjasim. Iza Đokovića slijede Alex de Minor, Daniel Medvedev, Ben Shelton, koji je pao na 9. mjesto, i Taylor Fritz. Stižu i medalje sa mediteranskih igara u Tarantu. Aleksandar Komarov je osvojio zlato u grčko-rimskom rvanju do 97 kg, dok je Viktor Nemeš u kategoriji do 87 kg osvojio bronzu. Srbija sada ima 9 medalje, 2 zlatne, 1 srebrnu i 6 bronzanih. A rukometaši Partizana nisu imali dobar početak regionalne lige. Pelister je slavio sa 35-31, na crno-bijeli ostaje u Sjevernoj Makedoniji jer ih već za 2 dana u Skoplju čeka Alkaloid. U Dijamantskoj ligi Angelina Topić završila je 5. u skoku vis u Silesiji sa preskočenih 196 cm. Ivana Španović nije imala svoj dan, završila je 9. sa rezultatom 13 metara 46 cm. I za kraj Formula 1, Lando Norris pobjedio je u velikoj nagradi Holandije, pošto je iskoristio pol poziciju i odbranio prvo mjesto ispred dvojica Mercedesa, Kimija Antonelija i Georgea Russella. Norrisu je ovo druga uzastopna pobjeda nakon trijumfa u Hungaroringu. Dakle, vikend iza nas ponudio je sve, i povratak Srbije iz minus 19, nove medalje, teniske smjene na vrhu i Norrisa koji očigledno ne planira da uspori. Sviramo dalje Dadu Topić i Zajedno u vremenu.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim. Uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: everlabet.com najbolja regionalna online kladionica donosi spektakularnu najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Avlaka Moja Kravica 850 grama 4,95. Tuna Melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.

Matt Miller, tako se zove ovaj čovjek i njegova girl, prije toga Wilson Phillips, mislim da ste ih prepoznali po vokalima Get Together, a malo ćemo da zakoračimo i do sporta i do tenisa i do košarke. Jedna neobična priča stiže nam iz Njujorka. Organizatori US Opena našli su se na udaru kritika jer Stanu Wawrinki nisu dodijelili specijalnu pozivnicu za turnir, iako Švajcarac igra posljednju sezonu profesionalne karijere. Wawrinka je još sredinom jula zatražio wild card, želeći da se posljednji put vrati na mjesto jednog od najvećih uspjeha u karijeri. Međutim, svih 8 pozivnica za muški singl sada je podijeljeno, a posljednju je dobio Patrick Kipson, trenutno 115. teniser svijeta. Ono što je dodatno izazvalo reakcije jeste činjenica da je pozivnicu dobio i Gael Monfils, koji baš kao i Wawrinka igra posljednju sezonu, dakle dva veterana na kraju karijere, ali samo jedan je dobio pozivnicu. Wawrinka u Njujorku nije baš onako slučajni prolaznik. Upravo je na US Openu 2016. godine osvojio jednu od svoje 3 Grand Slam titule kada je u finalu pobjedio Novaka Đokovića. Posljednji put tamo igrao 2024. Navijači su zato prilično glasno reagovali na društvenim mrežama uz argument da Wawrinka i dalje privlači publiku gdje god da se pojavi i teško je osporiti da bi njegov posljednji izlazak na terenu Njujorku imao posebnu težinu. Za kvalifikacije nije se prijavio, tako je vrlo moguće da Wimbledon, na kojem je dobio wild card, u stvari predstavlja njegov posljednji Grand Slam. Šteta. Nadam se da će ispraviti ovu grešku. Sad nešto potpuno drugačije. Ako ste ikad se pitali koliko vrijedi komad sportske istorije, odgovor bi uskoro mogao da glasi $100 miliona. Na aukciji će se naći dres koji je Michael Jordan nosio tokom 3. utakmice finala NBA lige 1998. godine, kada su njegovi Chicago Bulls igrali protiv Utah Jazza. Bullsi su tada osvojili titulu rezultatom 4-2, Jordan je naravno bio MVP finala. 3. utakmica je ostala posebno upamćena jer je Chicago pobjedio sa nevjerovatnih 96-54, dakle 42 razlike. To je i dalje najubjedljivija pobjeda u istoriji NBA finala i sada 28 godina kasnije taj dres izlazi na tržište. Procjena je da bi mogao da se proda za čak 100 miliona, a ako se to dogodi, postaće najskuplji dres nošen na jednoj utakmici u istoriji sporta. Vlasnik i investitor i glumac Bob Goff, koji je do dresa došao prije 4 godine, kaže da je do njega stigao pravo malom istraživačkom akcijom preko nekoliko posrednika, jer niko nije znao gdje se dres nalazi. Nije bilo baš lako doći do njega. Goff je pronašao osobu koja ga je uputila na drugu osobu, pa je preko posrednika na kraju uspio da kupi dres. Vlasnika nikad nije ni upoznao, ali kako kaže, čovjek koji ga je imao od prodaje zaradio milione. Predmet je vrijedan i zbog trenutka koji predstavljaju. Jordan i Bullsi su te 98. godine osvojili svoj drugi tripit, i odnosno treću titulu za redom. Bila je to i posljednja šampionska sezona velike generacije Chicaga.

0: najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasklađivača zraka.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Borba sa požarom na Trebinjskim i požarištima i dalje traje. Najsilovitniji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je i na pravcu prema selu Kremeni Do, dok su aktivne vatrene linije bile prisutne i na ostalim pravcima požarišta. Tokom noći je spriječeno dalje širenje požara prema ugroženim područjima. Pripadnici profesionalne vatrogasne spasilačke jedinice Zvornik od jutro su na terenu u Kamenici, gdje je požar sa područja Veljove glave se spušta prema kućama i drugim objektima. Intervenciju otežava nepristupačan teren. Požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio na Trebeviću i dalje je aktivan, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli da stave pod kontrolu veći dio požarišta. Ugašena su dva kraka požara, čime je spriječeno dalje širenje vatre prema većem području Trebevića. U Srbiji je aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom, jak vjetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Juče iz vazduha djelovao i ruski avion Iljušin. Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj pješčari je stabilnija nego prethodnih dana. U gašenju pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke i Rumunije. U selu Lukovo na teritoriji Vranja aktivan je požar u šumskom području. Nema ugroženih objekata. Najteža situacija je u Sjevernoj Makedoniji, gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mjesta. Juče u večernjim satima požar je prijetio čak i prvim kućama u Strumici, ali je zaustavljen na nekoliko metara od samih kuća. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je da se očekuje da će američka administracija danas pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Irana, ekonomski dan D. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Ormuzski Moreus, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu kroz Moreus plaćati za usluge koje pruža Iran. Na osnovu ovog zakona će se naplaćivati naknada za pomorske i ekološke usluge, snabdjevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbjednost i druge usluge u Ormuzskom Moreusu. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozona. Pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Troje djece je poginulo, 12 osoba je povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na Krasnodar. Europska komisija saopštila da je izdvojila 6 milijardi i 100 miliona evra za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopštenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, kao i da je cilj da se potvrdi evropska podrška odbrani Ukrajine. Danska planira da prestane da izdaje privremene dozvole boravka ukrajinskim izbjeglicama iz regiona koji su najmanje pogođeni sukobom sa Rusijom. Ukazuje se na sve prisutniji trend među europskim zemljama da smanjuju beneficije onima koji bježe od sukoba sa Rusijom i ukidaju zaštitu vojno sposobnim muškarcima iz Ukrajine. Ruska ambasada u Londonu kritikovala izvještaje u britanskim medijima da odlazak ambasadora Andreja Kellina sa te dužnosti 21. jula predstavlja spuštanje nivoa diplomatskih odnosa dvije zemlje. Ambasador je napustio Britaniju u nadi da ćemo jednog dana opet imati dijalog koji je konstruktivan i pun poštovanja ako Ujedinjeno Kraljevstvo promijeni stav o našoj zemlji. Ovo je izjavio portparol ambasade za Sunday Times. Nakon migrantske krize na Seuti, za koju su i Španije iznijeli sumnju da je koordinisana sa marokanskim vlastima, Maroko je ponovo zatražio teritorijalne ustupke i prozvao je vlasti u Madridu. Naime, marokanski ministar pravde izjavio je da Maroko ima istorijska i geografska prava nad Ceutom i Mejljom i pozvao Španiju na dijalog kako bi riješila budućnost ova dva autonomna grada. Neviđeno nevrijeme pogodilo je Poljsku, gdje je jak vjetar i obilne padavine izazvali pravu havariju na elektromreži, blokirali saobraćajnice i primorali nadležne na hitne evakuacije. Bez električne energije u jednom trenutku ostalo je više od 145.000 domaćinstava. Ukupno 12 izviđačkih kampova evakuisano je širom zemlje.

0: Mondo Credita. Asocijacija profesionalnih tenisera, dakle ATP, objavila je najnoviju rang listu. Bilo je određenih promjena u vrhu, ali je Novak Đoković, uprkos ranom porazu u Cincinnatiju, ostao peti. Na vrhu je i dalje Jannik Sinner, koji je odustao od US Opena. Carlos Alcaraz na drugom mjestu zamijenio je Saša Zverev, četvrti je Felix Ože Aljasim. Počeo je američki turnir serije 250 ATP Winston Salem i srpski teniser Miomir Kecmanović uspješno je prebrodio prvo kolo pobjedivši Shoa Shimbakuru sa 2-0 u setovima. On će u narednoj rundi igrati sa Fabianom Marožanom, koji je 15. nosilac turnira u Winston Salemu, gradu u Sjevernoj Karolini, a ukoliko i njega pobjedi, sljedeći protivnik može biti prvi nosilac Daniil Medvedev. Više o svemu čitajte na Big portal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru i Zenici 22, u Tuzli 24, u Bijeljini, Doboju 26, u Neumu 28, u Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, da.
3: Big Radio.

0: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo! Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieny Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super cijene. Kombinovani hladnjak Vision 359 km, toster 29,90, aparat za kafu 129 km, fen za kosu preklopna drška 24,90. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

The Temptations i Plastic Man na prvom programu Big Radija. Dobri moji ljudi, malo ćemo do nekih interesantnih tema koje se ovog puta tiču turizma. Ne znam da li ste primijetili kako se riječ turizam danas nekako promijenila. Nekad je to značilo, odeš negdje, popiješ kafu, vidiš muze, niko te ne dira. Danas, gdje god da kročite, lokalci vas gledaju kao da ste im zapalili kuću. Evropski gradovi su u potpunom ratu sa turistima. Pričali smo o tome kakva je situacija u Francuskoj, kakva je u Španiji. Uvode takse, Italiji da zabrane, kazne, prijete vam prstom ako predugo gledate u spomenik i tako dalje. Međutim, neki gradovi su u stvari shvatili da ljudi ne vole batinu, nego mrkvu. Umjesto da vas kažnjavaju, rešili su da vas nagrade ako niste bahati. Kopenhagen je pokrenuo akciju Kopenpay. Ako tamo iznajmiš bicikl, koristiš javni prevoz ili pomogneš u čišćenju parka, dobiješ besplatan ručak ili vožnju brodom. Dakle, čist razum, u Velikoj Britaniji, u nacionalnom parku Exmoor, ako skupljaš smeće i fotkaš divlje životinje, dobiješ 20% popusta u njihovim centrima. Na Alpima, u Italiji, Francuskoj, ako na skijanje dođeš vozom umjesto džipom, ski pest je jeftiniji i do 25%. U Londonu ti daju besplatno piće ako skupljaš plastiku, a u Berlinu i Bremenu dobiješ besplatnu kafu ako dokažeš da si se vozio biciklom. Znači, svijet te bukvalno moli, budi normalno ljudsko biće, nemoj da prljaš, mi ćemo te eto nahraniti i napojiti na kraju krajeva. A kod nas, kad smo već kod turizma, kod nas za to vrijeme i mi imamo svoj sistem i to od danas. Ministarstvo trgovine i turizma je raspisalo onaj javni poziv za dodjelu turističkih vouchera za 2026. Ako ste ugostitelj ili držite turističku agenciju, ovo je eto vaša šansa da uzmete dio kolača, kako se kaže. Sve ide elektronski preko aplikacije voucher. Naravno, morate da ispunjavate uslove jer država ne daje pare na lijepe oči. Morate imati sjedište u Srpskoj, plaćanje poreza 30 dana prije prijave i najmanje 4 radnika prijavljena na puno radno vrijeme. Za agencije su uslovi malo lakši, 1 ili 2 radnika, zavisno od toga da li radite domaći ili strani turizam. Ugostitelji moraju biti u centralnom informacionom sistemu i da pošalju onaj ovjeren cjenovnik za noćenje sa doručkom. Rješenje dobijate, kažu, za 8 dana, a gosti vam mogu stići već sljedećeg dana od upisa. Inače, poziv je objavljen na sajtu ministarstva, rok za prijave traje sve do 30. novembra ove godine. Dakle, ili budite ekološki heroj u Kopenhagenu za besplatan ručak, ili registrujte vouchere kod kuće i zaradite legalno. U svakom slučaju, nemojte sjediti samo onako besposleni.

I feel better than James Brown. Nadam se da je i kod vas situacija ista takva. Vladan nam se javio, kaže, da li sam ja to čuo, Ohio Players? Da, naravno. Love Roller Coaster, tako da drago mi je što si uživao. Nego, ja bih sad malo da pričamo o automobilima, ali iz perspektive Evropske unije. Zato onaj osjećaj kad odete da kupite polovni auto, pa vam prodavac gleda u oči, zaklinje se u onu babu da je auto vozila penzionirka samo nedjeljom do crkve. Pa izgleda da je Evropskoj uniji dosadilo da svi živimo u toj bajci. Do kraja ove 2026. godine svi novi automobili dobijaju nešto što se zove Environmental Vehicle Passport, skraćeno IVP. Praktično digitalni pasoš za vaš auto koji traje punih 20 godina, dakle nema više lažiranja, nema gatanja itd. itd. E sad, kako to radi? Prilično jednostavno, bez onih komplikovanih aplikacija gdje morate staviti broj kreditne kartice, djevojačko prezime, majke itd. Otvorite kameru na telefonu, skenirate QR kod na samom autu ili uđite u ekran na kontrolnoj tabli u najviše 5 klikova, otkucate VIN broj i dobijete sve na dlanu, od potrošnje se gasova pa do snage fabričkog dometa ako je u pitanju struja. E sad, kako to ide po etapama, jer briselske birokrate obožavaju faze. Prva kreće 29. novembra ove godine. Od tada svaki novi model automobila koji tek prolazi homologaciju po Euro 7 standardu mora imati ovaj pasoš. Godinu dana kasnije, tačnije 29. novembra naredne godine, ovo postaje obavezno za apsolutno svaki novi auto koji se prvi put registruje, bez obzira na to kad je napravljen. A za električna vozila uvodi se i poseban pasoš za bateriju, već od 18. februara naredne godine. Naravno, ako sada vozite auto iz 2018. niko vam neće naknadno lijepiti ove kodove, pravilo važi samo za nova vozila. I sad dolazimo do onog najvažnijeg dijela gdje ljudi obično nasjednu, posebno kod polovnih električnih automobila. Pasoš će vam pošteno reći koliki je domet baterije bio kada je auto izašao iz fabrike, ali baterija nije kao vino, ne postaje bolja sa godinama. Evropska unija jeste propisala da baterija mora da sačuva barem 80% kapaciteta posle 5 godina ili 100.000 km, odnosno 72% posle 8 godina. Ali to je samo teorija. Naravno, stvarno stanje baterije tog polovnjaka koji gledate i dalje morate provjeriti u njegovom računaru. Pasoš vam daje tačnu polaznu tačku, ali ne i garanciju kako je prethodni vlasnik punio taj auto. Sve u svemu dobijamo papire bez friziranja, navodno tako bi trebalo. Prodavcima polovnjaka izbija iz ruku čuvenu rečenicu: ma ne troši ništa stvarno, ali nama kupcima ovo konačno daje bar neku šansu da znamo šta u stvari kupujemo. Rekoh, ovo je za sada na papiru, ovo su oni zamislili u tim nekim fazama, a vidjet ćemo kako sve to izgleda u realizaciji.

0: budu opreznije. Profil na društvenim mrežama, čak i sa objavama starim po nekoliko godina, može biti pravni osnov za zatvor, izgon i gubitak prava na ulazak u Evropsku uniju. Prema riječima Štrbca, od 2022. godine 30 ljudi je kažnjeno zbog objava na društvenim mrežama. Iranska parlamentarna komisija odobrila je nacrt zakona o naknadama za usluge tranzita kroz Ormuzski Moreuz, prema kojem će brodovi zemalja kojima je dozvoljeno da prođu kroz Moreuz plaćati za usluge koje pruža Iran. Na osnovu ovog zakona će se naplaćivati naknada za pomorske i ekološke usluge, snabdijevanje gorivom pod posebnim uslovima, osiguranje, bezbjednost i druge usluge u Ormuzskom Moreuzu. Iran je izdao također upozorenje da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuzski Moreuz mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre ruskog internetskog trgovačkog giganta Ozona, a pogođeno je nekoliko drugih lokacija, među kojima i ciljevi na Krimu. Troje djece je poginulo, 12 osoba je povrijeđeno u napadu ukrajinskih dronova na Krasnodar. Europska komisija je saopštila da je izdvojila 6 milijardi i 100 miliona evra za nabavku oružja za Ukrajinu. U saopštenju se ističe da je novac izdvojen na Dan nezavisnosti Ukrajine, kao i da je cilj da se potvrdi, kako su rekli, evropska podrška odbrani Ukrajine. Britanski premijer Andy Burnham stigao je u Kijev, gdje će sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima razgovarati o daljoj podršci Ukrajini. U Kijevu su i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa, predsjednica Moldavije Maja Sandu i lideri još nekoliko evropskih zemalja. Kopredsjednica Alternative za Njemačku Alice Weidel izjavila je da bi njena stranka, ukoliko uđe u saveznu vladu, tražila izlazak Njemačke iz eurozone i Schengena, zatvaranje nacionalnih granica i znatno strožu migracionu politiku. Njemačko je prije uvođenja evra bilo znatno bolje, naglasila je Weidel, tvrdeći da je zajednička evropska valuta oslabila njemačku privredu i smanjila bogatstvo domaćinstava. Založila se i za veći broj deportacija i manje dodjeljivanja državljanstava, uključujući povratak Sirijaca kojima više ne važi status zaštite. Naoružana grupa koja je otela oko 600 talaca u saveznoj državi Niger u Nigeriji objavila je video sa taocima koje drži u šumskom području, navodeći da to treba da omogući njihovim rođacima da ih identifikuju, da bi izvršili pritisak na vlasti da plate otkup za njihovo oslobađanje. U videu se naoružani čovjek, govoreći na jeziku Hausa, obratio porodicama talaca i pozvao ih je da identifikuju rođake među ljudima na snimku. U naredna dva dana u Poljskoj bi mogao da stigne talas arktičke hladnoće, a meteorolozi su rekli da nije isključeno da se pojavi i mraz. Kako je navedeno, hladan vazduh iz Skandinavije i Sjevernog ledenog okeana stiže u Poljsku, što uzrokuje pad temperature ne samo tokom dana, već i noću i u ranim jutarnjim satima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A organizatori US Opena objavili su žrijeb za ovogodišnji mix double. Nastupit će i Novak Đoković zajedno sa Arinom Sabalenko. Rivali će im biti Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafoe. Biće to susret osmine finala, a u ovom dijelu žrijeba su Carlos Alcaraz i Serena Williams, potencijalni protivnici u polufinalu. Francuski teniser Arthur Fils savladao je Amerikanca Francisa Tiafoa sa 2-1 u finalu Mastersa u Cincinnatiju, tako stigao do najvećeg trofeja u dosadašnjoj karijeri, prvog iz serije 1000. Američka teniserka Coco Gauff osvojila je WTA turnir u Cincinnatiju, pošto je u finalu pobjedila sunarodnicu Jessicu Pegulu sa 2-0 u setovima. Pegula je treća teniserka svijeta, dok se Gauff nalazi na četvrtom mjestu WTA liste. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Tuzli, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno

0: u nektar.
1: Ma otšut, plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći jackpot.

0: da vam postavim jedno pitanje. Koliko puta ste sjedili na poslu, gledali raspored ili računali u glavi, ako spojim ovaj državni praznik sa vikendom, uzem 3 dana od starog godišnjeg, dobijem tačno 7 dana da ne gledam ove ljude oko sebe. Mislim, svi to radimo prije ili kasnije, ali da, čuvamo te dane kao suvo zlato. I onda se pojavi neka prepametna korporacija i kaže, e ljudi, od danas imamo novu pogodnost, neograničen godišnji odmor. Uzmite slobodno koliko god hoćete, nema brojanja. Sad ovo zvuči kao raj na zemlji, jel da? I pomislite, ovi ljudi me vole, brinu o mom mentalnom zdravlju, o svojim zaposlenima i tako dalje. Međutim, ima kvaka jedna. To je u stvari najveća psihološka zamka u istoriji modernog biznisa. BBC Work Life je analizirao ovaj model nakon što je investiciona banka Goldman Sachs, ako drugi, uvela neograničen odmor za šefove, dok su nižim pozicijama dali obaveznih 15 dana. I šta se desilo u praksi? Podaci iz istraživanja pokazuju potpuno nenormalan paradoks. Ljudi sa neograničenim odmorom uzimaju manje slobodnih dana od onih koji imaju fiksni broj. Sad zamislite to, kad imate 25 dana, ti znaš, ok, to su tvoji dani, uzmeš tih 25 dana bez griže savjesti. Kad nemaš broj, ulaziš u firmu i špijuniraš šta rade ostali. Ako tvoj šef ne ide na odmor ili ako kolega pored tebe uzme samo 10 dana, ti se pojedeš od krivice i straha da ćeš ispasti neradnik. Čak 1/3 Amerikanaca sa ovom pogodnošću radi tokom cijelog odmora. Profesor sa Vartona, Peter Capelli, Firu kaže, ljudi ni sada ne koriste odmor koji su zaradili zbog pritiska, a neograničeni odmor je samo fancy način da vas natjeraju da radite više. Plus, to je čista finansijska ušteda za gazdu, jer ako nemaš fiksne dane, firma ne mora ništa da ti plati kada daješ otkaz. Nema neiskorištenih dana, jer ti ih formalno niko nije ni dao. Kompanija poput Fajseta ili recimo londonskog Nouna su odmah ukinule ovaj sistem, jer su ljudi počeli da pregorjevaju od krivice. Netflix to koristi, ali tamo je kultura malo drugačija. Istina je da radnici u stvari žele fleksibilnost i rad od kuće, a ne šarene laže, kako objašnjava jedna od profesorki koje su analizirale kompletno ovo istraživanje. Jer kako kažu, ako ne promijeniš činjenicu da ljudi moraju da rade previše, džaba ti sve pogodnosti. Međutim, zašto u stvari toliko radimo? Možda zato što pokušavamo da pobjegnemo od robota koji nam dišu za vratom. Čuveni kum vještačke inteligencije i Nobelovac, malo prije spomenuti Jeffrey Hinton, je na diskusiji sa američkim senatorom Bernijem Sandersom upozorio na masovnu nezaposlenost i kaže da tehnološki giganti ulažu $1 trilijone u vještačku inteligenciju sa jednim jedinim ciljem, da ljudsku radnu snagu zamijene jeftinom tehnologijom. Kratkoročni profit je pojeo nauku, ali bukvalno tako. I sad, nemojte misliti da ste sigurni ako imate fakultet. Bernie Sanders kaže da je u Americi ugroženo 100 miliona radnih mjesta. Na udaru su brza hrana i korisnička podrška, ali i visoko kvalifikovani radnici, dok kompanija OpenAI navodno ne očekuje profit prije 2030. godine i trebaju još 270 milijardi dolara kapitala, a mi jurimo u maglu. Također kažu da vidimo samo godinu ili dvije unaprijed, a sve poslije toga je potpuno neizvjesno. Zato, narode, dok vas roboti još uvijek nisu zamijenili, gazde vam nude neograničene odmore. Uzmite lijepo onih svojih fiksnih 20 dana, ugasite telefon, idite negdje gdje nema interneta dok još možete.
1: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: ove vijesti. Zaselak Grubori kod Knina, u kojem su pripadnici Hrvatske specijalne policije prije 31 godinu zvjerski ubili 6 mještana srpske nacionalnosti, među kojima i ženu staru 90 godina, postao je spomenik nekažnjenom zločinu i potpunom zatiranju života jedne zajednice. Ovo je saopšteno danas iz informativno-dokumentacionog centra Veritas. U saopštenju se podsjeća da su 25. augusta 1995. godine pripadnici Hrvatske specijalne policije iz sastava antiterorističke jedinice Lučko tokom akcije čišćenja terena, pored pruge Zagreb-Knin-Split, kojom je narednog dana trebalo da prođe takozvani voz slobode, sa predsjednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom upali u selo Plavno pored Knina i u zaseoku Grubori ubili 6 mještana, sve koje su zatekli. Iran je izdao upozorenje da bi brodovi koji krše protokole za tranzit kroz Ormuski Moreuz mogli da se suoče sa ograničenjima, uključujući novčane kazne, pritvor ili konfiskaciju. Iranska valuta rial pala je na novi rekordno nizak nivo, pa se na neformalnom tržištu za jedan američki dolar sada dobija oko 2 miliona rijala. Do novog pada došlo je u oči najave Vašingtona o dodatnim sankcijama Iranu. Britanski premijer Andy Burnham stigao je u Kijev, gdje će sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima razgovarati o daljoj podršci Ukrajini. U Kijevu su i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, predsjednica Moldavije Maja Sandu i lideri još nekoliko evropskih zemalja. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence izjavio je da mu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Ukrajini, da im Sjedinjene Države daju 5% sistema Patriot, pomoglo da prebrode zimske mjesece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je povodom 35. dana nezavisnosti Ukrajine da je situacija u zemlji teška, ali da Ukrajinci nisu umorni od borbe. Hiljade migranata koji su prije 3 sedmice neregularno ušli iz Maroka u špansku eksklavu Ceutu i dalje se nalaze u gradu, dok vlasti pokušavaju da obezbijede dodatni smještaj. Migranti navode da nemaju gdje da odu i da čekaju bilo kakvo rješenje o svom statusu. Francuska vlada namjerava da produži mjere pomoći najugroženijim sektorima privrede zbog visokih cijena goriva, među kojima su poljoprivreda, ribarstvo, građevinarstvo i transport. Ovo izjavila danas portparolka vlade i ministarka za energetiku. Postojeće subvencije ističu 31. augusta, dok cijene goriva u Francuskoj i dalje premašuju simboličnu granicu od 2 evra po litru, prenosi Figaro. Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je danas hidrološko upozorenje da će se na Dunavu, Savi i na Tisi vodostaj narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Bugarska će zbog rekordno niskog vodostaja Dunava izgraditi nasip dug 250 i 300 metara kako bi zaštitila rad nuklearne elektrane Kozloduj. Radovi bi trebalo da budu završeni za 10 do 15 dana.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A onda dvije sportske aukcijske. Lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol rukom protiv Engleske na svjetskom prvenstvu 1986. godine prodata je na aukciji za 3 miliona i 300 hiljada dolara. Maradona je tada u četvrtfinalu rukom savladao Petera Shiltona, a sudija Ali bin Nasser priznao je pogodak. Argentina je slavila sa 2-1. Chicago Bullsi su 1998. godine pobijedili Utah Jazz sa 4-2 u finalu NBA lige i postali šampioni, a MVP finalne serije bio je niko drugi do Michael Jordan, koji je odigrao nevjerovatnu seriju. U utakmici broj 3 imao je 24 poena, a Chicago je slavio sa 96-54, odnosno 42 razlike, i to je i dan danas najubjedljivija pobjeda u utakmici finala. Sada, 28 godina kasnije, prodaje se dres Michaela Jordana sa 3. utakmice i postaće najskuplji u istoriji, jer se očekuje da bude prodat za nevjerovatnih 100 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 50

su bili Incognito i Imani, Now That's Where I Found You. A u 12:20 vraćamo se onoj našoj redovnoj rubrici, da tako kažem, segmentu, kako god hoćete, dijelu programa koji posvetimo današnjem danu. Mogu reći da nemamo danas puno rođendana, ali su zato jako kvalitetni. Prvo ćemo krenuti od 1945. godine, kada se rodio Ken Hensley, čovjek koji je bio mozak i duša engleskog rock benda Uriah Heep. I ako volite onaj čvrsti rock 70-ih, onaj sa teškim orguljama i višeglasnim pjevanjem, to je njegova zasluga. Čovjek je svirao apsolutno sve, gitare, klavijature, pisao pjesme, producirao. Sa bendom je prodao preko 40 miliona albuma širom svijeta, a njihov album Return to Fantasy iz 1975. bio je na samom vrhu britanskih top lista. Hensley nas je napustio 2020. godine u 75. godini, ali ostavio taj trag koji se definitivno ne briše. Selimo se u 1948. kada je u Francuskoj rođen Jean-Michel Jarre. Čovjek je bukvalno izmislio elektronsku muziku kakvu danas slušamo. Dok su svi ostali nekako drndali gitare, on je sjedio u sobi sa sintesajzerima i slagao neke zvukove za koje niko nije ni znao da postoje. Njegov album Oxygen iz 1976. godine je bukvalno promijenio sve. Ali Jarre nije stao na tome, napravio je spektakle kakve svijet do tada nije vidio. Laseri, vatrometi, zgrade koje služe kao ekrani. Čovjek je pravio koncerte za milione ljudi na otvorenom prostoru prije nego bilo ko drugi. Ali možda jedna interesantna stavka kada je Jean-Michel Jarre u pitanju. Završio je u Guinnessovoj knjizi rekorda jer mu na koncertu u Parizu dođe milion ljudi. A onda mu ni to nije bilo dosta, pa je u Moskvi 97. godine okupio 3,5 miliona ljudi na jednom nastupu. Dakle, to više nije koncert, to je jedna država kompletna. Stavio lasere na nebudere, palio vatromete, ljudi su bili oduševljeni. A 1981. godine Jarre je postao prvi zapadnjački muzičar u istoriji kojim je komunistička Kina dozvolila da održi koncert. Dakle, Kina tek izašla iz kulturne revolucije, narod decenijama nije vidio ništa sa zapada i koga prvog puste unutra, ne puste ni Stonese, ni ne znam, bilo koju drugu grupu, puste Francuza sa tonskim kamionima, laserima, laserskom harfom, instrumentom gdje bukvalno sviraš tako što sječeš laserske zrake rukama. Dakle, nevjerovatan, zaista nevjerovatan lik. Onda idemo u 1968. godinu, izumili smo elektronsku muziku, onda je valjalo malo i prodrmati stvari. Rodio se Andreas Kisser, brazilski gitarista i glavna pokretačka snaga benda Sepultura. Čovjek je uzeo latinoameričke ritmove, pomiješao ih sa najtežim mogućim metalom i napravio remek djelo. Kao autorski je potpisao pjesmu Roots Bloody Roots, koja je postala apsolutna himna jedne generacije. Kad god čujete taj prepoznatljivi teški riff, znate da je to Kisserov potpis. I na kraju 1973. godine, nije muzika u pitanju, jeste stand-up komedija. Dave Chappelle, kad pričamo o stand-up komediji, on je čovjek koji ne podilazi nikome, ne traži jeftin smijeh, niti napada ljude radi forme. Jednostavno ogoli nekako ljudsku tu hipokriziju, da tako kažem, stavi je na scenu i natjera vas da se smijete onom od čega inače bježite. Njegova sposobnost da izgovori ono što svi misle, a niko ne smije da kaže, čine ga vjerovatno najvažnijim komičarem današnjeg vremena. Dakle, to vam je 24. avgust kada su u pitanju rođendani. Vratimo se do Kena Hensleya i Lady in Black.

0: građeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

sjajni Ramones i Rock and Roll High School iz istoimenog filma. Nego, gdje smo stali? Ne znam da li ću uspjeti sve da pustim u ovom satu, tako da nemojte se ljutiti ako neke pjesme ulete i u onaj vaš sat. Već sam tu prikupila par muzičkih želja, tako da ću malo sve to da poremetim. Dakle, ajde da se vratimo do 1991. godine. Lenny Kravitz na današnji dan je sa svojom stvari It Ain't Over Till It's Over stigao do drugog mjesta američke liste singlova i tu se zakucao. Dvije godine kasnije, 1993. u Novom Sadu, grupa Taste Rap izbacuje svoj debi album Maori i Crni Gonzales, dok se sve oko njih raspadalo u izbjegličkim kolonama i inflaciji. Četvorice likova napravili su punk rock terapiju. Pjesme poput Plavi Trabant ili Warburg Limuzina nisu bile samo smiješne, bile su taj neki čist zdrav razum i ventil za preživljavanje u ludilu 90-ih. A onda dolazi 94. godina, jedan od najtužnijih momenata u istoriji našeg roka. Na festivalu u Budvi kao gosti nastupili su ljudi iz grupe Ekaterina Velika. Niko u publici nije tada znao da je njihov posljednji koncert. Milanu Mladenoviću je pozlilo još na sceni i sa teškom mukom je izgurao nastup do kraja i odmah završio u bolnici. Prvo se mislilo da je u pitanju žutica, ali su pregledi u Beogradu pokazali najgoru moguću dijagnozu, rak pankreasa. Milan je preminuo samo par mjeseci kasnije, 5. novembra u 36. godini. Otišao je, dakle, čovjek koji je dao definiciju poezije u domaćem roku. Idemo sada u 96. britanski duo Everything But Girl obara rekord Billboardove liste koji je bio star decenijama. Njihova pjesma Missing ostaje na listi 55 sedmica za redom, ali originalna verzija pjesme bila je pop balada koja nikoga nije previše zanimala. Tek kada je njemački DJ David Morales napravio klubski miks i ubacio onaj zarazni ritam, pjesma je eksplodirala širom planete. Godine 2008. desile su se dvije potpuno nadrealne stvari na isti dan. Prvo u malom selu Banatski Sokolac u Vojvodini otkriven je spomenik Bobu Marliju kao simbol mira na Balkanu. Pazite scenu, Jamajka, rege i vojvođanska ravnica. Sjajno. Istog tog dana na zatvaranju olimpijade u Pekingu Britanci preuzimaju štafetu za London 2012. godine i umjesto to da kao predstavnika svoje muzičke istorije izvedu Beatlese, a oni izvedu gitaristu grupe Led Zeppelin Jimmy Page'a, koji je sa pjevačicom Leonom Lewis odsvirao Whole Lotta Love. Pokazali su svijetu da se ipak najviše ponose svojim najtežim rokom. I na kraju 2021. godine napustio nas je Charlie Watts, bubnjar Rolling Stonesa u 80. godini, dok su Mick Jagger i Keith Richards pravili cirkus po sceni, punili žutu štampu. Charlie je bio lik koji je sjedio u zadnjem dijelu, u dijelu sa kravatom, držao ritam skoro 60 godina, izgledao kao da je promašio zgradu, slučajno upao na najveći rock band na svijetu. Bez drame, bez prenemaganja, samo čist profesionalizam i ona fina gospodska škola. Vratimo se do grupe Everything But The Girl, ovo svi znate na pamet. Missing.

0: vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Federalni sud u Sjedinjenim Državama ukinuo je odluku administracije Donalda Trumpa kojom je bilo obustavljeno izdavanje useljeničkih viza državljanima 75 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Odluka je donesena nakon što je administracija procijenila da bi građani tih zemalja mogli da postanu korisnici državne pomoći po dolasku u Sjedinjene Države. U Crnoj Gori trenutno su aktivne 294 crvene Interpolove potjernice, od kojih je veliki broj raspisan za osobama koje se terete za organizovani kriminal. Ovako veliki broj potjernica ne iznenađuje, imajući u vidu broj krivičnih postupaka, ali i činjenicu da je nakon dešifrovanja Sky komunikacije podignut veliki broj optužnica.

0: Dmitri Peskov. Prema njegovim riječima, pokušaj Kijeva da napadne komercijalnu infrastrukturu ne utiču na dinamiku na frontu i samo još jednom podvlače suštinu kijevskog režima. Oružane snage kijevskog režima nemaju čime da se pohvale na frontu, pa pokušavaju da nadoknade svoje neuspjehe napadima na ruske gradove, ovo izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence izjavio da mu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Ukrajini, da im Sjedinjene Države daju 5% sistema Patriot, pomoglo da prebrode zimske mjesece. Lovac Gripen se iz nepoznatog razloga srušio u blizini Solnoka u centralnom dijelu zemlje, a pilot se katapultirao, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. Dodao je da pri padu aviona nije bilo povrijeđenih niti štete na civilnoj infrastrukturi. Istraga je u toku, a stručnjaci treba da utvrde okolnosti nesreće. Unuk sovjetskog špijuna Rafael Glucksmann kandidovao se za učešće na predsjedničkim izborima u Francuskoj kao kandidat ljevice. Glucksmann, proevropski poslanik koji je predvodio vodeću ljevičarsku alijansu na izborima za Evropski parlament 2024. godine, kada je osvojio 14% glasova, bogat je i dobro povezan član parijskog establishmenta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Crvena zvezda kažnjena je sa čak 135 evra zbog ponašanja navijača i organizacije utakmica protiv Hapoela iz Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. UEFA je kaznila Beogradski klub zbog više prekršaja nakon meča u kojem je zvezda poražena 2-0 i eliminisana iz elitnog takmičenja. Prvo izdanje košarkaškog Superkupa Evrolige biće održano 18. i 19. septembra u Etihad Areni u Abu Dhabiju, a na njemu će učestvovati Olimpijakos, Fenerbahče, Real i Dubai. Superkup Evrolige biće odigran u formatu Final Foura. U polufinalu 18. septembra od 16 časova igraće Olimpijakos, Fenerbahče, dok će se 3 sata kasnije u drugom finalu sastati Dubai i Real. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 55, u Trebinju sa 61 i u Zenici sa indeksom 65, dok je u ostalim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru 30, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 31, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.

0: E, super je bilo, ajmo još jednom.
1: Ne!
2: Kompozicija stila, kvaliteta i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Da, malo domaćeg bloka u ovom vašem satu, jer ste vi to tako tražili, molim lepo. Nego, znate kako muzička industrija danas funkcioniše? Ne znam, 3 menadžera, 5 agenata, 20 producenata, sjednu finu u kancelariju nekih 6 meseci, analiziraju algoritam na TikToku i na kraju izbaci pjesmu koja zvuči, pa ne znam, kao reklama za deterđent ili nešto slično. I onda pogledate kako su najveći stvarali istoriju i shvatite koliko su u stvari današnji genijalci smiješni i naivni. Upravo ovih dana jedna od najslavnijih saradnji u istoriji roka ponovo se vratila na Billboardovu listu Hard Rock Streaming Songs i zauzela 24. mjesto. Riječ je o pjesmi Under Pressure, koju su još 1981. godine snimili grupa Queen i David Bowie. Inače, ova stvar je do sada provela preko 210 sedmica na toj listi, a kad se saberu sve Billboardove liste na kojima se pojavljivala prethodnih godina, jel, skupila je nevjerovatnih 300 sedmica i to je više od 4 decenije i to više od 4 decenije nakon što je napravljena. Međutim, priča o tome kako je nastala je dokaz šta se desi kad na jedno mjesto stavite prave majstore bez kalkulacija. Bowie uopšte nije došao u Švajcarsku u čuveni studio Mountain Studios u Montereu da bi snimio duet. Čovjek je svratio samo onako usput da otpjeva prateći vokale za neku sasvim drugu pjesmu Queena koja se zvala Cool Cat. Ta saradnja je na kraju ni upalila, ali umjesto da piju kafu, gledaju na sat, razmenjuju recepte i sve ostalo, sjeli su u studio, naručili piće i počeli da improvizuju. Gitarista Brian May i sam Bowie su kasnije pričali da niko nije imao spreman tekst ni melodiju, ulazili su u gluvu sobu jedan po jedan, uzvikivali vokalne ideje na nasumičan ritam i onda od tih komadića bukvalno sklapali slagalicu. Pazle, jel? Čuvenu bas dionicu, onaj prepoznatljivi ritam koji danas zna svako dijete na planeti, složili su onako usput, u hodu. I trebalo im je samo jedna noć da snime kompletnu stvar. Danas ljudima treba pola godine da snime autotune sa 3 stiha. Ta pjesma je izašla u oktobru 81. U Velikoj Britaniji je odmah zakucala na prvo mjesto. Međutim, u Americi je stigla tek do 29. mjesta, što je bilo potpuno suludo, jer Queen u to vrijeme u Americi već je imao gigantske hitove na broju 1, poput Crazy Little Thing Called Love ili recimo Another One Bites the Dust. Američki radio urednici tada jednostavno nisu znali šta da rade sa tom pjesmom koja nije bila ni čisti rock, ni čisti pop, nego nešto onako između. I još jedna samo možda cinična istorijska činjenica koja pokazuje koliko su i najveći likovi ponekad tvrdoglavi. Queen i David Bowie tu pjesmu nikada u istoriji nisu izveli zajedno uživo. Čak ni 85. na kultnom Live Aidu na Wembleyu, gdje su bili i jedni i drugi i očarali planetu, Bowie je izletio na binu odmah nakon neponovljivog nastupa Freddie Mercurya i Queenovaca. Svi u publici su očekivali da izađu zajedno i da sprže stadion, ali sa Under Pressure, ali oni nisu udostojili publiku ni rukovanja, a kamoli šta više. Svako je tjerao svoje, Freddie je pjesmu kasnije svirao na turnejama Queena, Bowie je izvodio tamo 90-ih, ali zajedno apsolutno nikada. Pa ipak, eto, 45 godina kasnije ta pjesma napravljena od čistog piva i spontanog džemovanja. Dobro, vjerovatno je bilo tu još nešto osim piva, ali nema veze. Ponovo je, dakle, na top listama i to vam govori sve što trebate znati o pravoj muzici. Dakle, možete kupiti reklame, možete platiti botove na internetu, ali ako nemaš pjesmu koju ljudi žele da slušaju dok voze auto ili se raspadaju od stresa, džaba ti sve.

の野良の

Total, uskoro ćemo ih gledati ovdje u Banja Luci, pa da čujemo kako ta flauta zvuči live. Kako kažu naši ljudi, jedva čekanje. Ovo što ste čuli bilo je Living in the Past i to smo svirali za Marijanu, a stiže još jedna vijest koja će mnogi od vas rastužiti, ajde da tako kažem. Chris Slade, legendarni velški bubnjar kojeg najviše pamtimo po onom moćnom ritmu u bendu AC/DC, zvanično je objavio da se u 79. godini povlači iz muzike. Čovjek je izašao pred ljude u video poruci na Facebooku svog benda The Chris Slade Timeline, otvoreno, bez uvijanja, bez patetike, objasnio o čemu se radi. Prije 7 godina imao je lakši moždani udar, posljedice su se s vremenom samo pogoršavale. Na sve to nedavno je doživio i ozbiljnu povredu zbog koje je morao da otkaže nastup na festivalu u Italiji. Čovjek je prosto izašao i rekao, ljudi, teška srca, to je to, ne ide više. Priznao je da mu je krivo što više neće moći da praši i u 80-im godinama kao što to rade, recimo od Rolling Stones ili Paul McCartney, ali pazite, to je razlika između realnog čovjeka i nekoga ko zaista želi da ide dalje. Chris Slade je shvatio da više nikad ne možeš da držiš tempo kakav rock'n'roll traži i tad je poštenije da napustiš sve, da spustiš palice, nego da foliraš i da prodaješ staru slavu. A kakvu karijeru iza sebe ostavlja? Sa AC/DC je snimio onaj gigantski album iz 1990. godine, The Razor's Edge. Znate onaj sa pjesmom Thunderstruck, gdje bubanj bukvalno lomi kosti. Svirao je sa Davidom Gilmorom iz Pink Floyda, sa Tomom Jonesom, bendovima Uriah Heep, Asia, pa Manfred Mann's Band, pa Gary Newman. Gdje god je trebalo zakucati ritam bez greške, zvali su upravo Slade-a. Čak i prošle godine izbacio odličan album sa svojim bendom pod nazivom Timescape. Ovaj lik je pošteno odradio svoj vijek za bubnjevima, dao sve što je imao i otišao uz dužno poštovanje cijele, ali cijele rock scene.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

jest vrijeme za nove vijesti. Borba sa požarom na trebinjskim požarištima i dalje traje, situacija je stabilnija. Najsilovitiji udari vatre bili su na pravcu prema Tulima, posebno uz putnu komunikaciju kod Drače, gdje je postojala ozbiljna opasnost da se požar prebaci prema gradskoj deponiji. Veoma složeno stanje bilo je na pravcu prema selu Kremeni Do. Čak 5300 hektara progutala je vatra u dva požara koji su krenuli prije nekoliko dana iz reona Zubaca. Ostalo je ogromno zgarište, široko područje prekriveno je dimom. Vatrogasci i mještani noćas i rano jutros ponovo su se borili sa vatrom u selu Turmenti. Nakon što je juče vatra sa područja Veljove Glave u opštini Zvornik prijetila kućama, danas je situacija malo povoljnija. U Srbiji aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom, jak vjetar koji je duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj pješčari stabilnija je nego prethodnih dana. U selu Lukovo na teritoriji Vranja od juče popodne aktivan je požar u šumskom području. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je što se tiče odgovora Irana na bilo kakve agresivne poteze Sjedinjenih Država u evropskim zemljama, Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije. Bagheji je na konferenciji za novinare u Teheranu naglasio da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Sjedinjenim Državama da koristi njenu vojnu bazu. Dodao je da će njegova zemlja iskoristiti sve kapacitete kako bi se suprotstavila američkim ekonomskim sankcijama. Sjedinjene Države se spremaju da uvedu ekonomske sankcije usmjerene na Iran.

istovarali teret sa plovila sa crne liste. Ruska vojska izvela grupne napade na ukrajinske luke i plovila u Odeskoj oblasti koja prevozi teret namijenjen oružanim snagama Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Kijev je napadima na komercijalnu infrastrukturu otvorio Pandorinu kutiju i sada svakodnevno osjeća odgovor Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, pokušaj Kijeva da napadne komercijalnu infrastrukturu ne utiču na dinamiku na frontu i samo još jednom podvlače suštinu kijevskog režima. Oružane snage kijevskog režima nemaju čime da se pohvale na frontu, pa pokušavaju da nadoknade svoje neuspjehe napadima na ruske gradove, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence izjavio je da mu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da bi Ukrajini da im Sjedinjene Države daju 5% sistema Patriot pomoglo da prebrode zimske mjesece. Britanija učestvuje u sukobu protiv Rusije na strani kijevskog režima, odgovorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na pitanje koji je stav Kremlja o posjeti britanskog premijera Andyja Burnhama Ukrajini i planovima Londona da dostavi Kijevu povjerljive podatke o britanskim komponentama za rakete Storm Shadow. Ruske snage sprovode odgovarajući rad, prikupljaju relevantne podatke kako bi identifikovale mjesta proizvodnje takvih raketa i druge vojne opreme i preduzimaju mjere za uništavanje tih lokacija, istakao je Peskov. Wall Street Journal objavio je članak kojim je pozivao na reformisanje i otvaranje Kine pod američkim uslovima. U tekstu je predloženo da američka vlada primijeni različit pristup prema različitim kineskim regionima i kompanijama, odnosno da ponudi povlašteni tretman onima koji su spremni da sarađuju u američkim istragama, prihvate sankcije i pravila o kontroli izvoza. Čini se da Sjedinjene Države ne odustaju tako lako od unutrašnje destabilizacije Kine, jer se u osnovi izložene ideje na nalazi ambicija Sjedinjenih Država da kontrolišu Kinu i njen razvoj. Odmah je stigao kineski odgovor: ukoliko jedna zemlja zahtjeva od drugih da prihvate njene takozvane standarde koji krše međunarodna pravila i otvorenost pretvaraju u oblik dozvole, onda to nije otvorenost, to je hegemonija. Zato su neki u Sjedinjenim Državama i dalje opsjednuti idejom da se stvari rade pod njihovim uslovima. Na kraju krajeva, oni i dalje posmatraju Kinu i svijet kroz zastarelu teoriju centra i periferije, tako navodi kineski list Global Times. We'll be right back.

0: svi ključni ljudi Partizana podnijeće ostavke nakon utakmice protiv Hetafea, tako je saopštio klub. Ostavke će podnijeti predsjednik Rasim Ljajić, generalni direktor Danko Lazović, sportski direktor Radoslav Petrović i šef stručnog štaba Saša Ilić. Iz Partizana navode da će ostavke biti podnesene kao posljedica debakla kluba protiv Hetafea, kao i loših rezultata u domaćem prvenstvu. Crvena zvezda kažnjena je sa čak 135.000 evra zbog ponašanja navijača i organizacije utakmice protiv Hapoela iz Berševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. UEFA je kaznila beogradski klub zbog više prekršaja nakon meča u kojem je zvezda poražena sa 2-0 i eliminisana iz elitnog takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 55, u Trebinju sa 61 i u Zenici sa 65, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30, u Prijedoru i Tuzli 31, u Bijeljini, Doboju, Neumu i Zenici i Trebinju 32, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, a vremenska prognoza za sutra glasi ovako. Očekuje se postepeno na oblačenje koje može donijeti slabu kišu i lokalne pljuskove. Najniža jutarnja temperatura između 12 i

0: Core kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršlebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Da vidimo šta nam vrijeme sprema, ne samo za danas, nego i narednih nekoliko dana. Dakle, prognoza izgleda kao klasičan primjer kako nas priroda prvo malo podgrije, pa malo pokvasi, pa tek onda nam zagorča radnu sedmicu. Danas, ovog 24. avgustovskog dana, pretežno sunčano vrijeme do kraja, dnevne temperature simpatične, kao što su i najavili meteorolozi, kao do 33, odnosno do 36 stepeni. Dokazni materijal leži širom BiH po gradovima. U Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 30, u Prijedoru i Tuzli 31, Bijeljina, Doboj, Neum, Zenica, Trebinje i Banja Luka naravno 32 i Mostar trenutno 37 stepeni. Sutra, u utorak 25. avgusta, stiže takozvano osvježenje. Očekuje se postepeno na oblačenje koje može doneti neku slabu kišu ili i lokalne pljuskove. Jutarnje temperature između 12 i 17 u Hercegovini do 22, dok će najviša dnevna pasti na podnošljivih 26 do 30 stepeni, odnosno do 34 na jugu. Znači, skupljaće se ona sparina, spustit će se par kapi kiše, tek toliko da vam isprljaju tek opra na auto i to je to od prolaznog zahlađenja. U sredu 26. avgusta prije podne ostaje pretežno oblačno ponegdje sa mogućnošću za još pokoju kap kiša, ali već u drugoj polovini dana kreće postepeno razvedravanje, dok će Hercegovina većinom uživati u suncu uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro svježe između 14 i 19 stepeni, dnevna ponovo raste od 26 do 31, na jugu do 35. I onda dolazi četvrtak, 27. avgust, kada se ljeto vraća u punom sjaju, sunčano uz tek poneki onako oblak na nebu da napravi hlad dok čekate bus. Jutro od 13 do 18 stepeni u Hercegovini do 23, tokom dana ponovo prženje, najviša dnevna skače na 29 do čak 36 stepeni. Ukratko, utorak i srijeda služe nam samo da pomislimo kako je ljeto konačno se umorilo. Četvrtak je tu da nas podsjeti da sunce još nije završilo s nama. Pijte vodu, nosite šešire i nemojte se raspravljati sa ljudima na ovim temperaturama.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Baba Clash i This is Radio Clash. Radio Big, kako god hoćete. 14.35, eto ga narode, spakovali smo i ovaj ponedeljak. Ok, lažem vas, nismo spakovali cijeli dan, nego samo onaj najteži dio, mukotrpni radni dio. Kažem najteži jer nekako nas vikend uvijek bazično razmazi, opusti. Dva dana glumimo da smo slobodni ljudi, ležimo, ne radimo ništa ili sebi udovoljavamo na svaki način i onda je taj prelazak nazad na posao, pa da budemo iskreni, nije nam ni mio, niti nam je drag. Svaki put kao hladan tuš u 7 ujutru. Ali, pošto je svaki početak težak, a mi smo, jel te, veterani, odnosno opasan narod koji je navikao da jede izazove za doručak, eto, rješili smo i ovaj dan kao čale. Šalim se naravno, u stvari možda se i ne šalim, ko će ga znati, možda smo samo preživjeli na čistom adrenalinu i kofeinu. Ali ono što je apsolutno sigurno i oko čega nema rasprave, budite dobro i što je još važnije u ovom ludom svijetu, budite dobri jedni prema drugima, sklonite se od tog užarenog asfalta, sakrite se u neki hlad, ne vjerujte botovima na internetu i uzmite onaj svoj fiksni godišnji odmor prije nego što vas roboti zamijene na radnom mjestu. O tome smo pričali danas, da se sad ne vraćamo. To je to. Čujemo se i sutra na istoj frekvenciji. Prijatno popodne, ljudi, i čujemo se.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Beogradska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans FA više vrsta 2,95, za

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, budi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš Robot.
2: Najveći

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Novi Tala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbu Bioactive 5 kg senzacija 9,95. Vaš robot.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: do kredita.
1: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dalibor.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate li neku muzičku željicu možda?

ponedeljkom na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program muzički koktel strane produkcije. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Đadu Dejanović na ovim talasima i na ovoj frekvenciji. Prvi program Big Radija, noćni program.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert.

je. Hitovi 80-ih i 90-ih godina prošlog vijeka. Muzičke informacije. Mini portret. Klasika Bumi. Mini koncert. Vaš noćni DJ Dalibor Dadu.